0: se yesiso na yema ne to etiefo ne onyame ma adwene mu na wote ase se ekwan fufuo biara ni honomo
1: yes
0: e wo se ye boso
1: ye
0: se otomfo ba bia obebbo tutu na eye eye che se e honomo hia no
1: yes
0: enti wo nyame asema wode eye eye braye enumre